0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: pa koštane?
1: Za 2 tedna, starši, super bomo, pa plavaj, pa, ja. Listen to the story.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.